ko e tata vi to to mini te ta hambo la se koni ki ta hawa ko ko ta hawa ko ta proclama ya po fo proclama a ta to lo a ko si wa fe wa no a hi kure o fa to amelie pe a ka mo fo ke a pisope se lo vin si la la vea o e na non do fo a pe pe ka so ne on e vela tu po pe a mo mo tu ani i he pom pom ko ya ko ma ta ta li pe ko hi te o spende te a pe ma fo hi a hiva ke ta ta ta ya ki ko ni pa ta o pe ta wa ko ta kamata malo

uena ko ko to be fo ke fasini o atu ko winga ko ke no fo me ko asare si ke ta fa, si o ange be ai ku to be fo ke ni a selu mata se festa ta be mo sare si ko fa o asare asare io ka ko no hiva ai ko ni mahino fo ko sare si na ne hanga ko ni artist na ne hanga hiva ui ai ai fasi ko ni e e ka pa to to hu mai mo mai e mari e ka tanga ta ko ia na na ia siare he tai mi ko ia e io pe hange ko ia ko me ka tanga ta na na ma u ho ale le ko lo ia ki i go na do e na u hi va lo ia ki ia ke fa na u ko ni la na u e hange ko te te si a bega sa ale si pa be po ia ki a mai le mo ka tanga ta ko ia ka ko fa ma lo au ki io ko ni ko na u lava ai ko hiki live eni i he polinesian aka sio i la ie ne to nu ko ko ne foki mai na ha u pe hanga ma u ai ko ai ne a fo si di ko al mo ke le tio i le si di ko o ta ai ko pa hiki ai kai more u hi va ma ma la hi moni e ka koko tu pe ka pa pe te ya me auto he na sales eto me ka ke ka ta foki mai ke ta afika ula ki ko pong pong ni wa tu e pote mani ka fus ko foto e si una motor ko to to ta mini teni ma ke ni ma motor ko to mo me ma ke ta programa ko wa tu fas ko ni pe ma motor malo